0: أولئك هم خير البرية.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی په آخر زمانه کې انسان په گناه و فخر او په نیکی و شرمیږي.

شنوندگان محترم، آهنگی را که همکنون شنیدید با آواز فرزانه ناز بود. او استاس پاملرنه دی او راپورت راولم چی عنوان دی بشری حقونو نړیوال فدراسیون بروکسل تا د طالبان د پلاوی د احتمالی سفر په اړه ژوره اندیښنه سرګنده کړ. آزادی رادیو راپور ورکوي چې د اروپایي ټولنې لخوا بروکسل ته د طالبانو د یوه پلاوي د وربلل کېدو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون یا FIDH د افغان او د نړیوالو بشري حقونو له دوه اتیا سازمانونو سره په یوه پرانیست لیک کې په راروانه جون میاشت کې بروکسل ته د طالبانو د احتمالي رسمي پلاوي د سفر په اړه ژوره اندېښنه څرګنده د کلیده. دوی له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو سره له هر ډول رسمي تعامل څخه ډډه وکړي. په دغه لیک کې چې دی بنسټ د چهارشنبې په ورځ د می په 28مه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، ټینګار شوی چې طالبان د افغانستان د خلکو استازی نه دي، ځکه حکومت یې کورنۍ مشروعیت نه لري او په بروکسل کې هر ډول رسمي لیدنه یا ناسته د دوی واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو او عادي کولو په توګه تعبیر کېدای شي. همداراز یادونه شوي چې د طالبانو دوه لوړپوړي مشران د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تور د جرمونو د نړیوالې محکمې د نیولو له حکمونو سره مخ دي او یو شمیر نور یې لا هم تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمیر نورو لوړو هم بروکسل ته د طالبانو د یوه پلاوي د وربللو په وړاندې غبرګونونه ښکاره کړی وو. دا اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې اروپایي کمیسیون د ثور میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې بروکسل ته د طالبانو یو پلاوي ته د ورتلو بلنه ورکوي، چې افغانستان ته د دې ټولنې له غړې هیوادونو د افغان کډوالو په تیره په جرمونو کې د ښکېلیو افغانانو د بیرته استولو په اړه ورسره خبرې وکړي. د بشری حقونو نړیوال فدراسیون په پرانستې لیک کې په افغانستان کې د 2021 کال د آګست راهیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشری حقونو د جدي سرغړونو یادونه شوي او ویل شوي چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه نږدې بشپړ محروم شوي، خپل سری نیولې، شکنجه، جبري ورکېدنې او د فعالانو او خبریالانو ځورول دوام لري. آزادی رادیو هڅه وکړه چې دغه پرانیست لیک په اړه د طالبانو نظر ولري، خو په دې کار بریالی نشوه. د دغه لیک ګډونوال سازمانونه له اروپایي ټولنې غواړي چې له طالبانو سره له سیاسي تعامل څخه ډډه وکړي، د حساب ورکوونکي نړیوالو هڅو ملاتړ وکړي، د افغان کډوالو جبري ستنول ودروي او د افغانستان د مدني ټولنې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مدافعانو نظرونه د افغانستان اړوند د اروپایي پالیسي په جوړولو کې شامل کړي.